Og vi har kravet på nogle bordbjør. Hvad er det, du kan? Nu er det stadig bedre, men der er langt med tur. Og der er med hjem, og der er